0: Mun tem eteen. Haluamapa pohjana ei huokin.
1: Algo de novo no ar. Algo de novo no ar. RFM. 107.9.
2: A